0: Nakago gizi.
1: Nakaldottam.
2: Szalki urfi.
3: Hit-da. Hit-da. Hit-da. Hit-da. Hit-da. Hit-da. Hit-da.